0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na dan pobjede 9. maja u razgovoru s novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. Ocenio je da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo je da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Ponovio je i stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca, ocenio da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa u vezi sa tom temom. Politikolog Aleksandar Pavić ocenio je za Sputnik da je Putinova poruka za dan pobede vezana za Ukrajinu bila sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava. Ruski predsjednik je, kako kaže, ponudio mir, ali najavio i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
3: Ja je to na neki način i napravio aluziju na to kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
2: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su lideri Evropske unije nebitni. Novinarima je otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom i poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
3: Pa to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
2: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao zaobilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije sa američkim predsjednikom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta. Kako kaže naš sagovornik, američka duboka država je minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ruska ponuda je na stolu, ali će mirovni proces uključiti i druge važne sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Pavić. Mir u Tajvanskom Moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping Donaldu Trumpu tokom posete američkog predsjednika Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu najvažnija zajednička osnova razvoja odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje tog kineskog regiona Tajvana moglo da dovede i do ozbiljnog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ako bude rešeno na pogrešan način. Pozvao je Trumpa da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Pekinga po ovom pitanju je čvrsta, a ovakva poruka poslata je i pre Trumpovog dolaska u Kinu, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
4: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i prethodno kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima onoliko koliko je to realno i moguće u uslovima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja.
2: Na Tajvanu je na vlasti predsjednik koji zagovara poziciju samostalnosti, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang, koja nastupa sa pozicija ujedinjenja sa maticom Kinom i čija je predsjednica nedavno posjetila Peking, naglašava Dragana Mitrović. Ona ističe da je i u tajvanskom društvu snažna podela između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan i onih koji žele zajedničku državu sa Kinom. Najvažnije, kako kaže, što su kineski lideri opredeljeni za mirno ujedinjenje i saradnju, i to je bilo vidljivo i tokom posete predsjednice Kuomintanga Pekingu, dok se u parlamentu Tajvana uspostavljaju novi kanali saradnje koji su prekinuti pre nekoliko godina. Kina je, zaključuje dr. Mitrović, okrenuta miru i saradnji, proizvođački je i trgovački džin, a kroz istoriju je pokazala da bi radije da trguje nego da ratuje, dok su Sjedinjene Države zemlja koja za 250 godina svog postojanja može one godine kada nije ratovala bukvalno da nabroji na prste jedne ruke. Rusko-indijski odnosi su odlični, imaju svoju razvojnu putanju i u posljednjih 10 godina vrlo dinamično napreduju mimo dnevne politike. Indija je primjer da ne mora da se bira ili-ili i da može i jedno i drugo. I otuda njen dobar odnos i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama, ocenio je protekle nedelje za Sputnik politikolog i viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Govoreći o sastanku šefova diplomatija BRICS-a u Indiji, zemlji koja trenutno predsedava tom međunarodnom organizacijom. Sastanak je inače priprema za veliki summit BRICS-a koji će biti održan u New Delhiju, a Proroković kaže da se već javljaju šumovi u komunikaciji između pojedinih zemalja članica, budući da odnos Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije isti kao što je bio pre godinu dana, a u svemu tome je veoma bitna i pozicija Rusije.
5: Sergej Lavrov tu igra jednu od ključnih uloga. On je čovjek sa ogromnim iskustvom, ne samo unutar BRICS-a, nego u celom svetu, ume tim procesima da rukovodi i tokom nekih od prethodnih samita BRICS-a njegova uloga je bila značajna baš u tome.
2: Iako se skupo država u trenutku velikih turbulencija na međunarodnoj sceni, Indija odoleva potresima. Ne odriče se dobrog odnosa s Rusijom, što je važno u eri problema sa energetikom, kao i u okviru BRICS-a, ali zadržava saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja je tradicionalno dobra, kaže Proroković.
5: Indija sebe doživljava kao veliku silu. Ona neće pristajati na to ili-ili, ne samo zbog svoje filozofije, već i zato što je percepcija nju Delhija sasvim drugačija. Oni misle da drugi treba da se prilagođavaju njima, a ne da se oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
2: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug, od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju, da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u posljednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na centralnoazijskoj konferenciji Valdajskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
6: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i volje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negdje razlozi zašto predsjednik Ruske Federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
2: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
6: Negde i ove tri zemlje, druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja, trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu, ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
2: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da posjeduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
7: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
2: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
8: Posmatrite, Lukoil i Rosneft.
7: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod, ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
2: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapada koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
2: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a troje ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestabilnosti. nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
9: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imali na 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
2: Soj hantavirusa

0: opasnosti.
1: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čoveka na čoveka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim, to jest on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznale mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
3: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
1: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
3: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravu koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
1: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posledicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenio da je došlo vreme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela o spremnosti na pregovore, jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bi li istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
4: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim, tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa.
1: Osnovna ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović, i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratoborne Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali također uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Washington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. U

0: Prednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
1: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuće izjave. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
0: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gaz dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja, ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. Kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih Država preko evropskih terminala.
2: Radio Sputnik.
0: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim Državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene Države kao mentor povući iz Južne Srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
3: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
0: Albanski lobi u Sjedinjenim Državama je jači od srpskog što se tiče financija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej, dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocaharčenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
4: Svjesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljenja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo u budućim generacijama.
0: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno, da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijske sadržaje.
5: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu i tako dalje.
0: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija, s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijeja. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
6: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
0: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijeja, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Nikola Joksimović. Prijatno!
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana prema njenim rečima postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojim je nestao A.N. koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Širom Srbije juče je svečano obeležen ulazak u završnu godinu priprema za najveći međunarodni događaj koji će Srbiju pozicionirati među globalnim destinacijama budućnosti, Expo 2027, koji počinje za godinu dana 15. maja 2027. godine. Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale ABA lige nakon što su u Beogradu pobedili CD Vita Olimpiju rezultatom 95-86 u trećem meču četvrtfinala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana prema njenim rečima postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojim je nestao A.N. koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Širom Srbije juče je svečano obeležen ulazak u završnu godinu priprema za najveći međunarodni događaj koji će Srbiju pozicionirati među globalnim destinacijama budućnosti. Expo 2027, koji počinje za godinu dana 15. maja 2027. godine. Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale ABA lige nakon što su u Beogradu pobedili CD Vita Olimpiju rezultatom 95-86 u trećem meču četvrtfinala. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Cela Srbija je danas pod narandžastim meteoalarmom prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji u upozorenju navodi da se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Od ostalih vesti izdvajamo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta ljudi i energiju u budućnosti. U Atini smo sa ministrima energetike Grčke, Bugarske i Severne Makedonije razgovarali o budućnosti energetskog povezivanja našeg regiona i projektima koji će promeniti energetsku mapu jugoistočne Evrope, objavila je Đedović-Handanović posle jučerašnjeg sastanka u Atini i istakla da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Širom Srbije juče je svečano obeležen ulazak u završnu godinu priprema za najveći međunarodni događaj koji će Srbiju pozicionirati među globalnim destinacijama budućnosti Expo 2027 koji počinje za godinu dana 15. maja 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Cela Srbija je danas pod narandžastim meteoalarmom. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji u upozorenju navodi da se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima. Najavio je intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost, put za Azerbejdžan. Čekamo potvrdu. Vidim da predsednik Putin putuje u Kinu 19. i 20. maja, a nekoliko dana idemo mi u Kinu, kazao je Vučić. Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu, imali smo nula fabrika kineskih u našoj zemlji, danas imamo 37, kaže da mu je to kruna karijere i najznačajnija poseta stranoj zemlji zbog Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljudi i energiju u budućnosti. U Atini smo sa ministrima energetike Grčke, Bugarske i Severne Makedonije razgovarali o budućnosti energetskog povezivanja našeg regiona i projektima koji će promeniti energetsku mapu jugoistočne Evrope, objavila je Đedović-Handanović posle jučerašnjeg sastanka u Atini i istakla da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i rekao da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Također predsednik se osvrnuo na Expo kao najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i rekao da je na gradilištu Expo juče bilo 4740 radnika. On je izrazio nadu da ćemo tokom predstojeće posete Kini moći mnogo toga da naučimo od kineskih partnera i drugih izvođača, da u budućnosti možemo makar delimično tako velike projekte da radimo i sami. Predsednik Vučić razgovarao je sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amnom Al-Dahak El-Shamsi, o klimatskim promenama i saradnji sa tom zemljom u oblasti zelene energije. Vučić je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je, kako kaže, značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju u budućnosti. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na dan pobede 9. maja u razgovoru s novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. Ocenio je da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo je da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Ponovio je i stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca, ocenio da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa u vezi sa tom temom. Politikolog Aleksandar Pavić ocenio je za Sputnik da je Putinova poruka za dan pobede vezana za Ukrajinu bila sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava. Ruski predsjednik je, kako kaže, ponudio mir, ali najavio i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
3: On je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
2: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su lideri Evropske unije nebitni. Novinarima je otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom i poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
3: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da je Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
2: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao zaobilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije s američkim predsjednikom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta. Kako kaže naš sagovornik, američka duboka država je minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ruska ponuda je na stolu, ali će mirovni proces uključiti i druge važne sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Pavić. Mir u Tajvanskom Oreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping Donaldu Trumpu tokom posete američkog predsjednika Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Oreuzu najvažnija zajednička osnova razvoja odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje tog kineskog regiona, Tajvana, moglo da dovede i do ozbiljnog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ako bude rešeno na pogrešan način. Pozvao je Trumpa da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Pekinga po ovom pitanju je čvrsta, a ovakva poruka poslata je i pre Trumpovog dolaska u Kinu, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
4: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i prethodno kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima onoliko koliko je to realno i moguće u uslovima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja.
2: Na Tajvanu je na vlasti predsjednik koji zagovara poziciju samostalnosti, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang, koja nastupa sa pozicija ujedinjenja sa maticom Kinom i čija je predsjednica nedavno posjetila Peking, naglašava Dragana Mitrović. Ona ističe da je i u tajvanskom društvu snažna podela između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan i onih koji žele zajedničku državu sa Kinom. Najvažnije je, kako kaže, što su kineski lideri opredeljeni za mirno ujedinjenje i saradnju, i to je bilo vidljivo i tokom posete predsjednice Kuomintanga Pekingu, dok se u parlamentu Tajvana uspostavljaju novi kanali saradnje koji su prekinuti pre nekoliko godina. Kina je, zaključuje dr. Mitrović, okrenuta miru i saradnji. Proizvođački je i trgovački džin, a kroz istoriju je pokazala da bi radije da trguje nego da ratuje, dok su Sjedinjene Države zemlja koja za 250 godina svog postojanja može one godine kada nije ratovala bukvalno da nabroji na prste jedne ruke. Rusko-indijski odnosi su odlični, imaju svoju razvojnu putanju i u poslednjih 10 godina vrlo dinamično napreduju mimo dnevne politike. Indija je primjer da ne mora da se bira ili-ili i da može i jedno i drugo. I otuda njen dobar odnos i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama, ocenio je protekle nedelje za Sputnik politikolog i viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Govoreći o sastanku šefova diplomatija BRICS-a u Indiji, zemlji koja trenutno predsedava tom međunarodnom organizacijom. Sastanak je inače priprema za veliki summit BRICS-a koji će biti održan u New Delhiju, a Proroković kaže da se već javljaju šumovi u komunikaciji između pojedinih zemalja članica, budući da odnos Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije isti kao što je bio pre godinu dana, a u svemu tome je veoma bitna i pozicija Rusije.
5: Sergej Lavrov tu igra jednu od ključnih uloga. On je čovjek sa ogromnim iskustvom, ne samo unutar BRICS-a, nego u celom svetu, ume tim procesima da rukovodi i tokom nekih od prethodnih samita BRICS-a njegova uloga je bila značajna baš u tome.
2: Iako se skup održava u trenutku velikih turbulencija na međunarodnoj sceni, Indija odoleva potresima. Ne odriče se dobrog odnosa s Rusijom, što je važno u eri problema sa energetikom, kao i u okviru BRICS-a, ali zadržava saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja je tradicionalno dobra, kaže Proroković.
5: Indija sebe doživljava kao veliku silu. Ona neće pristajati na to ili-ili, ne samo zbog svoje filozofije, već i zato što je percepcija nju Delhija sasvim drugačija. Oni misle da drugi treba da se prilagođavaju njima, a ne da se oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
2: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug, od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju, da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u posljednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na centralnoazijskoj konferenciji Valdajskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
6: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i volje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negdje razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
2: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
6: Negde i ove tri zemlje druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu, ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
2: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da posjeduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
7: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u pune meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorim o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
2: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
8: Posmatrite, Lukoil, Rosneft.
7: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, nateraće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu: u redu, koristit ćemo ovaj gasovod, ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
2: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapad da koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
2: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svjetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
9: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboliti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
2: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
9: Ja ne mogu da se porede covid i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakno ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
2: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čoveka na čoveka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. To jest, on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznele mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
10: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
2: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
10: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravu koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
2: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posledicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenio da je došlo vreme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela, o spremnosti na pregovore jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bi li istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
11: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za

0: više ništa.
1: Osnovna ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali takođe uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
2: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
1: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gaz dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. Kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje bit će prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih Država preko evropskih terminala.
3: Radio Sputnik.
1: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene države kao mentor povući iz južne srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
4: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sam ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
1: Albanski lobi u Sjedinjenim državama je jači od srpskog što se tiče financija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej, dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocaharčenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
5: Svjesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva naš

0: рафинерию и наши рафинерцы. Мы danas не поклонимо само землище и объект монастыря. Веч желимо да поддержимо монастырь Войвонцу у миссии укупления верника. Зато и ово, что данас чинимо истовременно и наш залог, koju stavljamo u budućim generacijama.
1: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno, da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijski sadržaje.
2: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu itd.
1: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija, s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijeja. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
3: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi kongresmeni različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
1: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijeja, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Nikola Joksimović. Prijatno!
5: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i rekao da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Također predsednik se osvrnuo na Expo kao najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i rekao da je na gradilištu Expo juče bilo 4740 radnika. On je izrazio nadu da ćemo tokom predstojeće posete Kini moći mnogo toga da naučimo od kineskih partnera i drugih izvođača, da u budućnosti možemo makar delimično tako velike projekte da radimo i sami. Predsednik Vučić razgovarao je sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amnom Aldahak el-Shamsi, o klimatskim promenama i saradnji sa tom zemljom u oblasti zelene energije. Vučić je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je, kako kaže, značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju u budućnosti. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito posle podne. Lokalno je mogući grad i olujni vetar, najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i rekao da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Također predsjednik se osvrnuo na Expo kao najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i rekao da je na gradilištu Expo juče bilo 4740 radnika. On je izrazio nadu da ćemo tokom predstojeće posete Kini moći mnogo toga da naučimo od kineskih partnera i drugih izvođača i da u budućnosti možemo makar delimično tako velike projekte da radimo i sami. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je u vezi sa telom nestalog muškarca A.N. u okviru istrage koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i njegovog nestanka 12. maja privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Predsjednik Vučić najavio je da će uskoro biti donet zakon po kojem svaki policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove mimo onih za koje dobije direktnu dozvolu od države neće više moći da radi u bilo kom delu policije ili vojske. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljudi i energiju u budućnosti. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i osjetno hladnije vreme sa kišom, a krajem dana se očekuje postepeni prestanak padavina. Duveće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od 7 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i rekao da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Također predsjednik se osvrnuo na Expo kao najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i rekao da je na gradilištu Expo juče bilo 4740 radnika. On je izrazio nadu da ćemo tokom predstojeće posete Kini moći mnogo toga da naučimo od kineskih partnera i drugih izvođača i da u budućnosti možemo makar delimično tako velike projekte da radimo i sami. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je u vezi sa telom nestalog muškarca A.N. u okviru istrage koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i njegovog nestanka 12. maja privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Predsjednik Vučić najavio je da će uskoro biti donet zakon po kojem svaki policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove mimo onih za koje dobije direktnu dozvolu od države neće više moći da radi u bilo kom delu policije ili vojske. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljudi i energiju u budućnosti. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i osjetno hladnije vrijeme sa kišom, a krajem dana se očekuje postepeni prestanak padavina. Duveće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura bit će od 7 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Novosti. Tebi riski meni besedili, nista glupača za to izvili, kad me prevariš sa prempim.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
2: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi...

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na dan pobjede 9. maja u razgovoru s novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. Ocenio je da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo je da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Ponovio je i stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca, ocenio da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa u vezi sa tom temom. Politikolog Aleksandar Pavić ocenio je za Sputnik da je Putinova poruka za dan pobede vezana za Ukrajinu bila sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava. Ruski predsjednik je, kako kaže, ponudio mir, ali najavio i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
3: Ja je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
2: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su lideri Evropske unije nebitni. Novinarima je otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom i poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
3: Pa to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
2: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao zaobilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije s američkim predsjednikom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta. Kako kaže naš sagovornik, američka duboka država je minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ruska ponuda je na stolu, ali će mirovni proces uključiti i druge važne sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Pavić. Mir u Tajvanskom Moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping Donaldu Trumpu tokom posete američkog predsjednika Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu najvažnija zajednička osnova razvoja odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje tog kineskog regiona, Tajvana, moglo da dovede i do ozbiljnog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ako bude rešeno na pogrešan način. Pozvao je Trumpa da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Pekinga po ovom pitanju je čvrsta, a ovakva poruka poslata je i pre Trumpovog dolaska u Kinu, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
4: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i prethodno kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima onoliko koliko je to realno i moguće u uslovima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja.
2: Na Tajvanu je na vlasti predsjednik koji zagovara poziciju samostalnosti, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang, koja nastupa sa pozicija ujedinjenja sa maticom Kinom i čija je predsjednica nedavno posjetila Peking, naglašava Dragana Mitrović. Ona ističe da je i u tajvanskom društvu snažna podela između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan i onih koji žele zajedničku državu sa Kinom. Najvažnije je, kako kaže, što su kineski lideri opredeljeni za mirno ujedinjenje i saradnju, i to je bilo vidljivo i tokom posete predsjednice Kuomintanga Pekingu, dok se u parlamentu Tajvana uspostavljaju novi kanali saradnje koji su prekinuti pre nekoliko godina. Kina je, zaključuje dr. Mitrović, okrenuta miru i saradnji. Proizvođački je i trgovački džin, a kroz istoriju je pokazala da bi radije da trguje nego da ratuje, dok su Sjedinjene Države zemlja koja za 250 godina svog postojanja može one godine kada nije ratovala bukvalno da nabroji na prste jedne ruke. Rusko-indijski odnosi su odlični, imaju svoju razvojnu putanju i u poslednjih 10 godina vrlo dinamično napreduju mimo dnevne politike. Indija je primjer da ne mora da se bira ili-ili i da može i jedno i drugo. I otuda njen dobar odnos i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama, ocenio je protekle nedelje za Sputnik politikolog i viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Govoreći o sastanku šefova diplomatija BRICS-a u Indiji, zemlji koja trenutno predsedava tom međunarodnom organizacijom. Sastanak je inače priprema za veliki summit BRICS-a koji će biti održan u New Delhiju, a Proroković kaže da se već javljaju šumovi u komunikaciji između pojedinih zemalja članica, budući da odnos Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije isti kao što je bio pre godinu dana, a u svemu tome je veoma bitna i pozicija Rusije.
5: Sergej Lavrov tu igra jednu od ključnih uloga. On je čovjek sa ogromnim iskustvom, ne samo unutar BRICS-a, nego u celom svetu, ume tim procesima da rukovodi, i tokom nekih od prethodnih samita BRICS-a njegova uloga je bila značajna baš u tome.
2: Iako se skup održava u trenutku velikih turbulencija na međunarodnoj sceni, Indija odoleva potresima. Ne odriče se dobrog odnosa s Rusijom, što je važno u eri problema sa energetikom, kao i u okviru BRICS-a, ali zadržava saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja je tradicionalno dobra, kaže Proroković.
5: Indija sebe doživljava kao veliku silu. Ona neće pristajati na to ili-ili, ne samo zbog svoje filozofije, već i zato što je percepcija New Delhija sasvim drugačija. Oni misle da drugi treba da se prilagođavaju njima, a ne da se oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
2: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug, od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u posljednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na centralnoazijskoj konferenciji Valdarskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
6: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i volje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negdje razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
2: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
6: Negde i ove tri zemlje druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu, ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
2: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da posjeduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
7: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u pune meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
2: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
8: Posmatrite, Lukoil, Rosneft.
7: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod. Ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
2: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapada koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
2: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestabilnosti. nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
9: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
2: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
9: Ja ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlada ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
2: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čoveka na čoveka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. To jest, on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznale mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
10: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
2: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
10: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravu koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
2: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posledicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenio da je došlo vreme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela o spremnosti na pregovore, jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bi li istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
11: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, jer pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim, tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa.
2: Osnovna ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali također uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
12: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom, to je u duhu izjave Donalda Trumpa, koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
2: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja, ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. Kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih Država preko evropskih terminala.
0: Radio Sputnik.
2: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene države kao mentor povući iz južne srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
13: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
2: Albanski lobi u Sjedinjenim državama je jači od srpskog što se tiče finansija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej, dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
14: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevekovni spomenik, za nas je i mesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljenja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo u budućim generacijama.
2: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević, u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno, da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijski sadržaje.
15: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu i tako dalje.
2: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija, s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijeja. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
16: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
2: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijeja, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Nikola Joksimović. Prijatno!
0: Muzika koja te pokreće.
17: Narodni.
0: Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

čuda lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

Národný. Rádio Novosti. Thank you.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.